0: ャレな人じゃないけど。
1: 食べられてる。チャレンジモナリティベイビー。モナリティベイビー。え、なんて言ってくれ。That's probably, this vehicle's going to be a white SUV. Indeed.